0: людина один шаг зробить, ти зробиш три і більше шагів до людини. Ти бажаєш, щоб кожна людина знайшла, почула твій голос, достукалася Господь, щоб ти відкрився перед ним до дверей серця їхнього, щоб вона запустила в свій дім. Боже Господь, славим тебе, що ти спасаєш його спасенних і находиш, Господь, ібо ти прийшов для того, щоб знайти і спасти загибле в цьому світі. Господь, слава тобі за все, хвала і поклоніння. Преклоняємося перед твоїм святим престолом і дякуємо тобі за милість і любов, яку ти проявляєш до нас до нинішнього часу і зараз. Хай слава твоя величіє, прославиться, тобі хай несеться слава Отцю і Сину і Святому Духу навіки вічні. Амінь.
1: Що він достойний слави і честі на землі. Слава і честі на землі від нас. І від серця повноти ми співаємо тобі, ти від смерті нас навіки спас. Збережи у світі нас, дай з тобою пробувати, підкріпляй нас в кожний час, щоб тебе лиш прославляти. О, в Бога, який все бачить, геть абсолютно все, що діється на землі, під землею, на небі, в усьому Всесвіті, бачить тих, серця яких благоговіють перед ним, бачить і чує тих, які моляться до нього, які співають йому пісень. Наш Господь добрий і милостивий. Нехай він благословить нас на цей вечірній час. Нехай його святе ім'я буде прославлене, бо він достойний. О Ісус, достойний ти слави і честі на землі, слави і честі на землі від нас. Зараз перед нашою загальною молитвою ми будемо слухати проповідь Слова Божого.
0: Я вітаю, дорога церков, мир вам. Дякую Господу, що Він розположив наші серця прийти на це місце, де ми можемо прославити, ми можемо почути, віддати честь і хвалу нашому Господу Спасителю. Тема, яку я трошки хочу затронути, це записано у Луки 19 розділі. Це про одну людину. Чому я вибрав звернути увагу на цю людину? Тому що вона мене вперше як-то торкнулася серця і збудила мене самого. Я трохи себе побачив у цій людині. Воно, як кажуть, Слово Боже, воно живе, воно дієве. Ця людина жила 2000, навіть більше років тому назад. І чомусь коротко от апостол Лука, його, навіть Духом Святим, наповнило серце згадати цю людину. Це написано в Луки 19 розділі, і вкратце я трохи прочитаю, це по-російськи, 19 Лука, 19 розділ, з першого стиха. «Потом Ісус вошел в Єрихон і проходил через Нево. І от некто іменем Закхей, начальник митарей і чоловік богатий, іскав видіти Ісуса, хто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав наперед, влез на смоковниц, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Там і далі написано, що я трошки прочитаю далі. Але чому Лука хотів, що він хотів? Чому він, знаючи, що, хто це за людина була, і в той час це була в очах євреїв дуже багата людина. Він став начальником митарів. Але в другому поніманні, розумінні, це був великий грішник. Чому ж він відійшов від цього? Чому він отак от упавши в духовному плані, в його розумінні, да, він був багатою людиною, і з другої сторони, воно видно, що він щось хотів більшого. Він розумів, що він родившися, і родившися у сім'ї євреїв, батьки його були чисто народом Божим, дуже приближений до Господа, до Бога. Вони вже знали, розуміли це, і виконували все, щоб навчити свою дитину. При народженні всі єврейські, це в наші часи, що ім'я, воно не дуже використовується, щоб якесь мали значення. Але батьки, перебравши собі, як би назвати свого сина, як народження, вони залишились на такому ім'ї, як Закхей, що в перекладі означає «чистий». Історія Закхея має двозначне розуміння. І що сталося в житті Закхея, що він став на шлях грішної людини? Що думали про нього люди, особливо його батьки та мати, які виховували його бути вірним Богу і виконувати ці закони, вкладали в нього все найкраще віруючої людини. Але, мабуть, тяжко було Закхею. В дитинстві я згадую так же саме, він був малий ростом. В дитинстві я згадую так же саме, коли нас вистраювали в шеренгу на фізкультури, то я, вроді би, невеликого росту був тоді в той час, це трошки я зараз підняти. Мене ставили завжди в третім. Але третім – це не останнім. І взагалі, то мені в той час, мені хотілося ближче туди до першого. Я завжди забігав за одного свого однокласника, але буквально сантиметр мене знову вбирали, ставили на своє місце. Це я згадую точно так, як йому було. От в нього виробилось, і так же ж, бачачи своїх однокласників вищих, більших таких, мені якось заздрість була, чому я не такий, чому так от сталося, що на них більше звернали уваги. Звісно, підростаючи, увага – це що? Це жіночої статі, дівчата, бачили більше, чим таких менших. І це складалося якесь, ну, не сильно, я не говорю, щоб таким карликом я ріс. Але я розумію Закхея, чому він такий став. Маленьким ростом це якийсь, видать, в нього виробився комплекс такий неповноцінності. Бувши малим хлопчиком, він мав оце такий якийсь, чи перед його сверстниками, мав якийсь от це от не, трошки не, як карликом, як другий раз називають. Йому це, мабуть, було обідно. І він вирішив, як-то по-другому, звернути на себе увагу, підростаючи вже більше і більше. Значить, що? Він зрозумів, що може підвищити людину? Це, звичайно, влада, власть і гроші. Таким чином, хоча б він би міг себе підвищити в очах народу, який він там жив. В той час це було окуповано або окупіровано, як це римською, Римом, це містечко, де він ріс. І батьки, звісно, дали йому освіту. Він отримав якусь, мабуть, освіту і почав працювати під на своє підвищення. В нього була ціль піднятися, щоб його могли побачити. В той час, коли він підіймався, він, звичайно, не думав, що як в нього становиться перед Богом. Мабуть, як то пройшло той час, коли йому дали якусь невеличку посаду. І таким чином він ріс, і, як ми кажучи, все буває в нашому часі, що робить влада з людиною. Зовсім міняється інша людина. Даси йому, якщо до цього, як кажуть в нашому народі, що дай, як ти хочеш перевірити, який товариш, дай йому гроші, або одовжи йому гроші. І ти побачиш, що роблять гроші з людиною. Влада міняє, власть міняє з людиною. І, звичайно, багатство. Але в цей час він, мабуть, не думав. Він, мабуть, думає, я спочатку достигну цієї цілі якої-то, а потім я вирішу свої духовні проблеми. І поступово-поступово він в очах своїх уже народу свого, він став, як кажуть, предателем, чи як оце можна сказати. Що його не цінили, його не розуміли, що, будучи, казали би, високою людиною, він в своєму народі, і він став... Влада і гроші зробили те, що роблять обичне, що людина хоче вислужитися. І ось таке трапилося з такою людиною. Як часто наше життя похоже на цю людину, на цього Закхея. І ось одного разу, як пише апостол Лука, Ісус зайшов в це місце Єрихон і проходив через нього, і далі ми читаємо, що про це дізнався Закхей. І коли він побачив, що по одній з вулиць йде великий натовп, і зрозумівши, що з його ростом просто неможливо побачити це, що він придумав себе, мабуть би, навірно, не знаю, хто би так би міг би з його владою, з його

він це таке зробив, він не думав ні про що, йому треба було побачити. Він шукав Ісуса. Мабуть, побудження внутрішнє його вже розположення душі було дуже плаківне. Він зрозумів, що це його єдиний шанс побачити. Але коли Ісус проходив по цьому вулиці, ми замітимо тут, що пройшло. Ісус не це розуміння таке, що він йшов ціленаправлено, він знав, що в цій людині треба знайти людину. І він йшов. Він не спитав, що то за людина, а що він там робить, а хто він, а що він. Він сказав: Ісус, Закхей, зійди з цього місця, я повинен бути в тебе. Ісус, звичайно, це Бог, він знає розположення людей і тих, хто його шукає. У наш час ми так же самому. Він знає кожну людину, хто його шукає, він ціленаправлено йде до цієї людини і стукає до його дверей, до його серця. Що сталося? Те сталося, він зійшов, запросив його додому. У нього вийшло, що мабуть, тут же пишеться, що він знав наперед, і у Ісуса був стосовно до нього план свій. Він йшов, і треба було б. Він зліз до дерева, запросив його додому, і вивчаючи далі, читаючи, що він, вислухавши це все, його проповідь, зрозумів, хто перед ним стоїть. І це було його облічення совісті. Він зрозумів, що він, читаючи і знаючи закон Моїсеїв, він зрозумів, хто він і що він. Тому що у Ісході 22 голові пишеться, що так повинен зробити кожна людина, яка звершила кражу. Ісус, побачивши його практичне покаяння, сказав: ось тепер прийшло спасіння дому цьому, тому що він син Авраамів. Це пройшло чисте покаяння. Він попросив його прощення в душі. Далі Ісус промовляв, і ще оставався, і там цілий розділ пишеться, що багато він притчів читав. Але в другому розумінні, що нам дає оце все, що? Це ви прекрасно все розумієте. Можна аналогічно провести лінію таку, що бувши ростом малим, але багатим, я до себе становлюся, я не малий ростом, але бувши я в міру, я дуже багатим був на гріхи. Так само, як і він був, це порівняне таке. Він був малим на зріст, не дивлячись, що людина називає себе інколи от уже християнином, він практично стає духовним карликом. Буває таке, що і християнин, але залишається в такому маленькому зрості духовному. Тому і не може бачити інколи Христа. Ібо другий раз він, Христос, проходить мимо нього і проходить далі. Людина відходить від Бога. Піднятись на дерево. Коли він піднявся на дерево? У нашому моєму розумінні це підніматися на дерево, це почати молитися, підняти очі, підняти руки і молитися до нього. Після слів Христа Захей зійшов з дерева, правильно? Це значить стати на коліна перед Господом, запросити, попросити прощення. Це теж йде покаяння. Ну і, звичайно, дім – це наше серце. Запросити Господа в своє серце, щоб він наладив, наложив там свій порядок, привести порядок. І ось таке заключне я хочу слово сказати, браті і сестри, щоб ми не були такими, в принципі, як Закхей. Це нам історія, кожен може по-іншому, як-то по-другому, але кожен раз читаючи, ми знаємо, що щось воно нове відкладується, щось ми розуміємо, щоб ми брали оцю приклад цього, як то кажуть, вчорашнього митаря і наші вчорашні гріхи. Ми не були такими в той час, як ми були. І ставши щедрими, принесіть в дар Христова воскресіння, пришестя, щоб ми були до нього вірними до кінця, скільки Бог нам залишив на цій землі, поки що він не прийшов. Ми можемо бути малим і ростом, але в духовному плані ми можемо бути великим. На зріст в духовному. Нам треба постійно вивчати, старатися бути, перепровіряти себе. Це в своєму спасінні і приклад для інших людей, особливо коли хто працює на інших роботах. Це, в принципі, от таке я хотів виразитися і поблагодарити, що таким чином ми становимося перед Господом чистими. Так як Закхей чистий, так і ми повинні бути чистими. Хоча ім'я в нас зовсім інше. Ми християни. Дякуємо Богу за це. Помолимо.

Ми всі разом, брати і сестри, ще прославимо Господа. 62-й номер, улюблена євангельська пісня, 62. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій. Коли я до Нього прийшов, з того часу, Батько, Він мій.